На місці передихо та обтиха на касти хомем піпер на сире коча на кагат хомеча сире та та хомеч та бред хомами на мем писари та зе бред. Кавка не тих та та хомена каме порізки, як коня кахи.